खाद्य स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयेन सूचना प्रकाश्य जलप्लव प्रभावित क्षेत्रेषु आवश्यक स्वास्थ्य सेवायाः आकस्मिकोपचारस्य स्वास्थ्य सम्बद्ध सहायतायाश्च सुनिश्चयनाय सम्बद्ध निकायाः सक्रियाः विहिताः सन्तीति सूचितं वर्तते। अत्रान्तरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिना रविलामी छाने विधेन, नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिना गगन कुमार थापा विधेन च बुढी गण्डकी नद्याम् दुरापन्नेन अकल्पनीय जलप्लवेन जाताम् क्षतिम् प्रति दुःखम् व्यक्तम् वर्तते। उभाभ्याम् सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन पूर्वेद्युः दुःखम् व्यक्तमस्ति। अत्रान्तरे गोर्खा जनपदस्य बुढी गण्डकी नद्याम् ह्य प्रातः चुम्चेत स्थान निकटस्थे स्थले भूस्खलनेन नद्याः जलस्तरस्य अवरोधानन्तरम् अस्थायी अवरोधस्य विस्फोटनात् जलप्लवस्य दुरापन्नस्य सम्भावना दृष्टा स्थिति प्रारम्भिकम् अनुमानम् विहितम् वर्तते। एकीकृत पर्वतीय विकासाय अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रेण एवं प्रारम्भिकम् अनुमानम् विहितम् अस्ति। पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपेण सञ्चालितो वर्तते। ह्य दिवातः मार्ग पक्षद्वयाद् सञ्चालितो स्थिति धादिङ जनपदस्य प्रहरी प्रमुख सुमित खड्का असूचयत। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य उपसभापति पदे डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी मधुआचार्यश्च, समावेशिनी उपसभापति पदे विनोद कुमार चौधरी च विजयिनो वर्तन्ते। तथैव महामन्त्री पदे प्रदीप पौडेल उदय शमशेर राणा छ। महिला महामन्त्री पदे डाक्टर डिला सङ्ग्रौला छ विजयम अधिगताः वर्तन्ते। तत्र उपसभापतिनाम् निर्वाचने डाक्टर भण्डारिणा सहस्रत्रयम् त्रिपञ्चाशदधिक सप्तशतम् च मतानि, आचार्येण सहस्रद्वयम् द्वाचत्वारिंशदधिक शतत्रयम् च मतानि अधिगत्य उपसभापतिपदे विजयः अधिगतोऽस्ति। उपसभापतिनाम् निर्वाचने अन्य गोविन्द भट्टराई, सुरेन्द्र राज पाण्डे, धनराज गुरुङ, दीपक गिरी, प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमोहन यादवश्च प्रतिस्पर्धायाम् आसन्। समावेशिनी उपसभापति पदे विजय चौधरी एकसहस्रम् पञ्चचत्वारिंशदधिक सप्तशतम् च मतानि प्राप्य विजयी सम्भूतोऽस्ति। समावेशिनी उपसभापति पदे अन्य जीवन परियार, फरमुल्लाह मन्सुर, सीता गुरुङ, रञ्जित कर्णश्च प्रतिस्पर्धायाम् आसन्। महामन्त्री पदे पौडेलेन सहस्रचतुष्टयम् चतुर्नवत्यधिकैक शतम् च मतानि प्राप्य, एवमेव राणाविदेन सहस्रद्वयम् त्रिंशदधिक शतत्रयम् च मतानि प्राप्य च विजयम् अलभताम्। विजयः अधिगतोऽस्ति। महामन्त्री पदस्य निर्वाचने डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा, गुरुराज घिमिरे, नयनसिंह महर, अमरसिंह पुन मगर, शङ्कर तिवारी, डाक्टर सन्तोष उपाध्यायश्च प्रतिस्पर्धायाम् आसन्। नवरात्रस्य द्वितीये दिवसे अद्य नवसु दुर्गासु द्वितीयायाः ब्रह्मचारिण्या देव्या आराधना विधीयते। अद्य देवीपीठेषु गृहेषु च पूजास्थले देव्या ब्रह्मचारिण्या आह्वानं विधाय विधिपूर्वकं पूजायां विहितायां सत्यां ब्रह्मतत्त्वं प्राप्तुं शक्यते इति शास्त्रीय मान्यता वर्तते। ब्रह्मचारिण्या दक्षिणे करे जपमाला, वामे च करे कमण्डलुर्भवतीति पुराणेषु प्राप्यते। अस्मिन् दिने आराष्टं विद्यमानेषु शक्तिपीठेषु देव्याः दर्शनाय पूजायै च भक्तजनानां सम्मर्दो विद्यते। अद्यैव राज्यपक्षत हनुमद्वारा प्रासादे विजयादशमी पूजनगृहे यथाविधि देव्या ब्रह्मचारिण्या आराधना विधीयमानास्ति। घटस्थापनास्थले दुर्गा सप्तसत्या, देवी भागवतस्य अन्येषां च देवी स्तोत्राणां भक्तिपूर्वकं पाठं विधाय देवी समाराध्यते इति समाचाराः।